0: lima lah yuk ya keren biang
1: Again, film kamu dah.
0: nga ngabiang lah saya ikhlan nga balung pi
1: So, ini tanda serta.
0: Ok ta komen tu pi dawan sini kakam ke komen tam
1: Again.
0: Ok ta ni ai nak jinwa yu tu balung
1: tapi tanda tak kata jirai jirai merman nak film man.
0: Ok okay, kajuk hai mau. Ta, te. Okay, ta. You know, if you got bandar dikit ni jenwai.
1: Dengan dia dengkong, ni tinggi tau
0: ya. Hmm, hmm.